tale, întărește, Dumnezeule, această lucrare pe care ai făcut-o nouă. Pentru locașul tău din Ierusalim îți vor aduce împărații darul. Ceartă fiarele din Trestii, ceartă taurii adunați împotriva jenicilor popoarelor, ca să nu fie depărtați cei care au fost încercați ca argintul. Visipește neamuri de cele ce voiesc războaie, veni vor Seol din Egipt, Etiopia va întinde mai înainte la Dumnezeu mâna ei zicând, împărățiile pământului cântați pe Dumnezeu, cântați Domnului, cântați Dumnezeului cel ce s-a suit peste cerul cerului spre răsărit. Iată va da glasul său glas de putere, dat slavă lui Dumnezeu, peste Israel măreția lui și puterea lui unor. Minunat este Dumnezeu întru sfinții lui Dumnezeu lui Israel, însă își va da putere și întărire poporului său, binecuvântat este Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește-mă, Dumnezeule, că au intrat ape până la sufletul meu. Afundat-mă în noroiul adâncului care n-are fund, intrat am în adâncurile mării și furtuna m-a potopit. Ostenit am strigând, amorțit a gâtlejul meu, slăbit a ochii mei nădăjduind spre Dumnezeul meu. Înmulțitul sau mai mult decât perii capului meu, cei ce mă urăsc pe mine zadar. Întăritul sau vrăjmașii mei, cei ce mă prigonesc pe nedrept, cele ce n-am răpit pe acelea le-am plătit. Dumnezeule, Tu ai cunoscut nepriceperea mea și greșelile mele de la Tine nu s-au ascuns. Să nu fie rușină azi din pricina mea cei ce Te așteaptă pe Tine, Doamne, Doamne al puterilor, nici înfruntați pentru mine cei ce Te caută pe Tine, Dumnezeul Israel. Că pentru Tine am suferit o cară, acoperit a bagiocura obrazul meu. Înstrăinat am fost de frații mei și străini fiilor maicii mele, că râvna casei Tale m-a mâncat și ocările celor ce Te ocăresc pe Tine au căzut asupra mea. Și mi-am smerit cu post sufletul meu și mi-a fost spre o cară mie. Și m-am îmbrăcat cu sac și am ajuns pentru ei de bagiocură. Împotriva mea creiau cei ce ședeau în porți și despre mine cântau cei ce beau vin. Iar eu, într-o rugăciunea mea către Tine, Doamne, am strigat la timp bineplăcut. Dumnezeule, într-o mulțime milei Tale, auzi-mă într-o adevărul milei Tale. Mântuiește-mă din noroi ca să nu mă afund, izbăvește-mă de cei ce mă urăsc și din adâncul apelor, ca să nu mănânce vâltoarea apei, nici să mă închide adâncul, nici să-și închide peste mine adâncul gura lui. Auzi-mă, Doamne, că bună este mila Ta, după mulțimea îndurărilor Tale caută-ți pe mine. Să nu-ți întorci fața Ta de la credinciosul Tău când mă necăjesc, te grab mă auzi. Ia aminte la sufletul meu și îl mântuiește pe el. Din mâinile vrăjmașilor mei izbăvește-mă că Tu cunoști ocarea mea și rușinea mea și înfruntarea mea. Înaintea Ta sunt toți cei ce mă necăjesc. Zdrobit a fost sufletul meu de ocări și necaz. Și am așteptat pe cei ce m-ar milui și nu era, și pe cei ce m-ar mângâia și nu i-am aflat. Și mi-au dat spre mâncarea mea fiere și în setea mea m-au dupat cu oțet. Facă-se masa lor înainte lor cursă răsplătire și sminteală, să se întunece ochii lor ca să nu vadă și spinarea lor pururea o gârbovește. Varsă peste dâns și urgia Ta și mânia urgiei Tale să-i cuprindă pe ei. Facă-se curtea lor pustie și locașurile lor să nu fie locuitori. Că pe care Tu l-ai bătut, ei l-au prigonit și au mulțit durerea rănilor lui. Adaugă fără de lege la fără de legea lor și să nu intre într-o dreptatea Ta. Șterg să fie din cartea celor vii și cu cei drept să nu fie scriși. Sărac și îndurerat sunt eu, Dumnezeu, mântuirea Ta, Dumnezeule, să mă sprijinească. Lăuda voi numele Dumnezeului meu cu cântare și îl voi preaslăvi pe el cu laudă. Și va plăcea de Dumnezeu mai mult decât vițelul tânăr căruia îi cresc coarne și unghii. Să vadă săracii și să se veselească, căutați pe Dumnezeu și viu va fi sufletul vostru. Că a auzit pe cei săraci, Domnul, și pe cei ferecați în obezai săi nu i-a urgisit. Să-L laude pe El cerurile și pământul, marea și toate câte se tăresc în ea. Că Dumnezeu va mântui Sionul și se vor zidi cetățile ei iudeii și vor locui acolo și îl vor moșteni pe El. Și seminția credincioșilor Lui îl va stăpâni pe El și cei ce iubesc numele Lui vor locui în El. Dumnezeule, spre ajutorul meu, ia aminte, Doamne, să-mi ajuți mie, grăbește-te, să se rușineze și să se înfrunte cei ce caută sfătul meu, să se întoarcă înapoi și să rușineze cei ce-mi voiesc mie rele, întoarcă-se îndată rușinați cei ce-mi grăiesc mie bine, bine, să se bucure și să se veselească în tine toți cei ce te caută pe tine, Dumnezeule,
și să zică pur

cei ce iubesc mântuirea ta, slăbit să fie Domnul. Iar eu, sărac, sunt și sărman, Dumnezeule, ajută-mă. Ajutorul meu și izbăvitorul meu ești Tu, Doamne, nu zăbovim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl a toțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi nici

0: Tatălui și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Nezidite fire făcătorile a toate, buzele noastre deschide ca să vestim lauda ta strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, urmând pe pământ puterilor celor de sus cântare de biruință, aducem ție bunule, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în veci vecilor, amin. Din pace, din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Cel ce în toată vremea și în tot ceasul, ce zi pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, în nelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind poziții povățiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în veci și veci, amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci și veci, amin. Ceea ce ești mai cinstit decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte!
0: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește!
1: Amin! Stăpâne Dumnezeule, Părinte atotputernice, Doamne, Fiule, unde născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul, și cu judecățile pe care le știi, mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul Tău, că binecuvântat ești în veci și veci, amin. Slăvindu-te, Te slăvesc pe Tine, Doamne, că ai căutat spre smerenia mea și nu mi-ai dat mâinile vrăjmașilor, ci ai mântuit din nevoie sufletul meu. Și acum, Stăpâne, să mă acoperi pe mine mâna Ta și să vină peste mine mila Ta, că s-a tulburat sufletul meu și dureros este să iasă din acest ticălos și spurca trupa meu. Ca nu cumva vicleanul sfat al celui potrivnic să-l întâmpine și să-l împiedice într-un întuneric pentru păcate cele făcute de mine cu neștiință și cu știință în viața aceasta. Milostiv fii mie, Stăpâne, și să nu vadă sufletul meu întunecatul chip al vicleanilor diavolului, și să-l ia îngerii Tăi cei străluciți și luminați. Dă slavă numelui Tău celui sfânt și cu puterea Ta mă ridică la dumnezeiasca Ta judecată. Când mă vei judeca, să nu mă aduc puce pe mine mâna stăpânitorului lumii acesteia, ca să mă surpă pe mine păcătosul în adâncul iadului, ci stai lângă mine și-mi fii mântuitor și sprijinitor, pentru că muncile acestea trupești veselie sunt robilor Tăi. Miluiește, Doamne, sufletul meu cel întinat cu patimile vieții acesteia și curat pe el prin pocăință și prin mărturisire îl primește, că binecuvântat ești în veci și veci, amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa seclat ne piciorul Tău, nici nu va dormi Ta Cel ce te păzește. Iată, nu va dormi Ta, nici nu va dormi Cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul Tău de-a dreapta Ta. Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi va sfatul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în viață. Iată, acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în cursele casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi nici.

0: miluiește, Doamne, ca un bun pe robii Tăi și câte în viață au greșit, iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu. Cel ce pot și celor adormiți le dau odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chivernisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești, unele zitorule odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi. Că spre Tine nădejdea și-au pus spre Făcătorul și Zidorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericim-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru Tine cel neîncăput Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoit a încăpea. Fericiți suntem și noi folositoare pe Tine, avându-Te, că ziua și noapte te rogi pentru noi. Pentru aceasta, lăudându-Te, strigăm Ție, bucură-Te ceea ce ești plin de har, Domnul este cu Tine. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice au adormit, părinții și frații noștri, și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit, și iartă lor toate greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, și așează pe dânsii în locuri luminoase, în locuri coroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. În cercetarea feții Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac. Dăruiește-lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice și desfătarea vieții Tale cele nesfârșite și fericite. Că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu Preasfântul și Bunul de viață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân noi păcători și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi când Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Ușa milostivirii deschid nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim între Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoie. Că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și Ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
1: Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție.
0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Părinte, binecuvintează!
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale sfinților, cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinței noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
0: Amin!
1: Binecuvântați și mă iertați pe mine, Sfântul de Sfântul. Să ne rugăm pentru pacea lumii.
0: Doamne, miluiește!
1: Că buna sporire și întărirea drept slăvitorilor creștini.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan și pentru toți frații noștri cei cu Hristos.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru cei ce ne urăți și pentru cei
0: Doamne,
1: ce ne iubesc pe noi. Pentru cei ce ne miluiesc și ne ajută nouă. Pentru cei care ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsii. Pentru izbăvirea celor
0: robi.
1: Pentru părinții și frații noștri care sunt departe. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer. Pentru cei ce zac în boli și neputințe.
0: Doamne, miluiește!
1: Ne rugăm și pentru îmbelșugarea roadei.

0: dormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miluiește!
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne,

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnule, în ziua necazului, scutească-te numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion, sprijinească-te pe tine. Omenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Linească, Domnul, toate cererile tale, acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor. Iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui, ei dat lui și de voia buzelor lui, nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății. Pus ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului. Veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea rătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, întru tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ia Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

0: Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruința binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește. Cu crucea Ta păzește pe poporul Tău, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește-i Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința spre celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace nebiruită biruință. Iar acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ocrotitoare neînfricată și neînfrântată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, într-o tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obștea drept măritorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut

ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată.

Slavă pentru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă pentru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă pentru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au înmulțit ceea ce mă necăjesc, mulțesc oala asupra mea, mulțic sufletului meu, nu este mântuirea lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculat m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară, scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustrii pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. Că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta, nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea, apăsat-au peste mine, umplut-o sau de miros greu și au putrezit rândile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am grăbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnind mă umblam. Că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu, necăjit m-am și m-am smerit foarte. Răcnit am din suspinarea inimii mele, Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele, mie greiau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un muce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătegata sfânt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Deci îmi răspătesc rele pentru bune, mă defăimau cu urma în bunătatea, nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut de dimineață, însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda și Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine nașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intrau în cele mai de jos ale pământului. Da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stăpat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iața apropiat, socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajunsam ca un om neajutorat între cei morți slobot. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat-ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am ruciunelor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine am strigat. Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina pentru ce, Doamnele, pe sufletul meu. Și întorci fața Ta de la mine, sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și fricoșările Tale m-au tulburat. Înconjurat m-au capat toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce Te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, noi se vor cale vulturului tinerețile Tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale, îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți nici în veac, se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răspătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. De cât sunt de departe răsăriturile de apă, s-au depărtat de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de Dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele Lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duhul a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul Său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste toți săpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui ce puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui în tot locul stăpânirii Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Îmi intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcută-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea, încremenită în lăuntrul meu, adus-mi aminte de zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit, tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să-n mase măcilor ce se coboară în mormânt. Vă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mine deși, arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dorește în viață, într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu.
O bunătate destrăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!

0: Preoțitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașe,

0: Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
1: Amin. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că viața este mila Lui.

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Zisa Domnul Domnului meu, șezi de-a dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Toiagul puterii tale ți-l va trimite Domnul din Sion zicând, stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi, cu tine este poporul tău în ziua puterii tale, într-o strălucirile sfinților tăi. Din pântece mai înainte de Luceafăr te-am născut, juratul s-a Domnul și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec, Domnul este de-a dreapta ta, sfărămata în ziua mâniei sale împărat, judeca va între neamuri, va umple totul de ruini, va zdrobi capetele multora pe pământ, din pârâu pe cale va bea, pentru aceasta va înălța capul. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, în sfatul celor drepți și în adunare, mari sunt lucrurile Domnului și potrivite tuturor voilor Lui. Laudă și măreție este lucrul Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Pomenirea a făcut de minunile sale, milostiv și îndurat este Domnul. Rana a dat celor ce se tem de dânsul, aduceți-vă aminte în veac de legământul Lui, tăria lucrurilor sale a vestit-o poporului Său, ca să le dea lor moștenirea neamurilor, lucrurile mâinilor Lui, adevăr și judecată, adevărate sunt toate poruncile Lui. Întărite în veacul veacului, făcute în adevăr și dreptate, izbăvirea a trimis poporului Său, poruncita în veac, legământul Său, sfânt și înfricoșător este numele Lui. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul, înțelegere bună este tuturor celor ce o fac pe ea, lauda Lui rămâne în veacul veacului. Fericit bărbatul care se teme de Domnul, într-o poruncile Lui va voi foarte puternică, va fi pe pământ seminția Lui, neamul dreptilor se va binecuvânta. Slavă și bogăție în casa Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Răsărita în întuneric lumină dreptilor, cel milostiv îndurat și drept, bun este bărbatul care se îndură și împrumută și rânduiește vorbele sale cu judecată, că în veac nu se va clinti. Într-o pomenire veșnică va fi dreptul, de vorbire de rău nu se va teme, gata este inima mea, nădăjduie în Domnul, întărită este inima Lui, nu se va teme, până ce va ajunge să disprețuiască pe vrăjmașii Săi. Risipita dată săracilor, dreptatea Lui rămâne în veacul veacului, puterea Lui se va înălța într-o slavă. Păcătosul va vedea și se va mânia, va scrâșni din dinți și se va topi, pofta păcătoșilor va pieri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Lăudați tineri pe Domnul, lăudați numele Domnului, fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. De la răsăritul soarelui până la apus, lăudat este numele Domnului, înalt este peste toate neamurile Domnului, peste ceruri este slava Lui. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, Cel ce locuiește într-o cele înalte și spre cele smerite privește în cer și pe pământ, Cel ce scoate din pulbere pe cel sărac și ridică din gunoi pe cel sărman, ca să-L așeze cu cei mari, cu cei mari ai poporului Său, Cel ce face să locuiască cea stearpă în casă, ca o mamă ce se bucure de fii, la ieșirea lui Israel din Egipt, a casei lui Iacob, dintr-un popor barbar, ajuns a Iuda, sfințirea lui Israel, stăpânirea lui. Mare a văzut și a fugit, Iordanul s-a întors înapoi, munții au săltat ca berbece și dealurile ca miei oilor. Ce-ți este ție mare că ai fugit și ție, Iordane, că te-ai întors înapoi, munților, că ați săltat ca berbece și dealurilor ca miei oilor. De fața Domnului s-a cutremurat pământul, de fața Dumnezeului lui Iacob, care a prefăcut stânca în iezer, iar piatra în izvoare de apă. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău se cuvine slavă pentru mila Ta și pentru adevărul Tău. Ca nu cumva să zică neamurile unde este Dumnezeul lor, dar Dumnezeul nostru este în cer, în cer și pe pământ, toate câte a văit, a făcut, idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri de mâini omenești. Gura au și nu vor grăi, ochii au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi, nări au și nu vor mirosi, mâini au și nu vor pipăi, picioare au și nu vor umbla, nu vor glăsui cu gâdlejul lor. Asemenea lor să fie cei ce fac pe ei și toți cei ce se încred în ei, casa lui Israel a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Casa lui Aaron a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Cei ce se tem de Domnul au nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Domnul și-a adus aminte de noi și ne-a binecuvântat pe noi, a binecuvântat casa lui Israel, a binecuvântat casa lui Aaron. A binecuvântat pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici împreună cu cei mari, sporească-vă Domnul pe voi, pe voi și pe copiii voștri. Binecuvântat să fiți de Domnul cel ce a făcut cerul și pământul. Cerul cerului este al Domnului, iar pământul l-a dat fiilor oamenilor, nu morții te vor lăuda pe tine, Doamne, nici toți cei ce se pogoară în iad. Și noi cei vii vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Iubit am pe Domnul, că a auzit glasul rugăciunii mele, că a plecat urechea lui spre mine și în zilele mele voi chema, cuprinsu-mă durerile morții, primejdiile iadului m-au găsit, necaz și durerea am aflat și în numele Domnului am chemat. O, Doamne, izbăvește sufletul meu, milostiv și drept este Domnul și Dumnezeul nostru miluiește. Cel ce păzește pe prunci este Domnul, umilit am fost și m-a izbăvit. Întoarce-te, suflete al meu, la odihna ta, că Domnul ți-a făcut ție bine. Că a scos sufletul meu din moarte, ochii mei din lacrimi și picioarele mele de la cădere, bine voi plăcea înaintea Domnului în pământul celor vii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Crezut am, pentru aceea am grăit, iar eu m-am smerit foarte, eu am zis într-o uimirea mea, tot omul este mincinos. Ce voi răspăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie, paharul mântuirii voi lua și în numele Domnului voi chema. Păgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului său popor, scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioșilor lui. O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău și fiul roabei Tale, rupt-ai legăturile mele, Ție-ți voi aduce jertfă de laudă și în numele Domnului voi chema. Păgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului său popor, în curțile casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalim. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe El toate popoarele, că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui, să zică dar casa lui Israel că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar casa lui Aaron că este bun, că în veac este mila lui. Să zică dar toți cei ce se tem de Domnul că este bun, că în veac este mila lui. În necaz am chemat pe Domnul și m-a auzit și m-a scos într-o desfătare. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul. Domnul este ajutorul meu și eu voi privi cu bucurie pe vrăjmașii mei. Mai bine este a te încrede în Domnul decât a te încrede în om. Mai bine este a nădăjdui în Domnul decât a nădăjdui în căpetenii. Toate neamurile m-au înconjurat și în numele Domnului am înfrânt pe ei, înconjurând m-au înconjurat și în numele Domnului am înfrânt pe ei, înconjurat m-au ca albinele fagurele, dar s-au stins ca focul de spin și în numele Domnului am înfrânt pe ei, împingându-mă m-au împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit, tăria mea și lauda mea este Domnul și mi-a fost mie spre mântuire, glas de bucurie și de mântuire. Mântuire în corturile dreptilor, dreapta Domnului a făcut putere. Dreapta Domnului m-a înălțat, dreapta Domnului a făcut putere. Nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. Certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Deschideți-mi mie porțile dreptății, intrând în ele voi lăuda pe Domnul. Aceasta este poarta Domnului, drepții vor intra prin ea. Te voi lăuda că m-ai auzit și ai fost mie spre mântuire. Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii aceasta a ajuns în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și minunată este într-o ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. O, Doamne, mântuiește! O, Doamne, sporește! Binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. V-am binecuvântat pe voi din casa Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă tocmit sărbătoare cu ramuri umbroase până la coarnele altarului. Dumnezeul meu ești Tu și Te voi lăuda, Dumnezeul meu ești Tu și Te voi înălța, Te voi lăuda că m-ai auzit și ai fost mie spre mântuire. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce ai luminat pe Sfinții tăi mai mult decât aurul și ai așezat în slavă pe cuvioșii tăi ca un bun, de dâns și fiind rugat, Hristoase Dumnezeule, împacă viața noastră ca un iubitor de oameni și rugăciunea îndreptează ca pe o tămâie, unele ce, cel ce întru Sfinți te odihnești. Purtătorilor de chinuri ai Domnului, fericit este pământul care s-a depat cu sângerile voastre și sfinte sunt locașurile care au primit duhurile voastre. Că în chip vădit pe vrăjmașul l-ați biruit și pe Hristos cu îndrăzneală l-ați propovăduit. Pe dânsul rugați-l ca pe un bun să mântuiască sufletele noastre, rugăm-vă. Apostol, mucenicii, proroci, ierarhi, cuvioși și drepți, care bine ați săvârșit lupta și credința ați păzit, îndrăzneală având către Mântuitorul pe acela ca pe cel bun, rugați-l pentru noi să mântuiască, rugăm-vă, sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Toate tainele tale sunt mai presus de cuge, toate sunt preaslăvite născătoare de Dumnezeu, cu curăția fiind pecetuită și cu fecioria păzită, cu adevărat, Maică, te-ai cunoscut, născând pe Dumnezeu cel adevărat, pe acela roagă să mântuiască sufletele noastre. Pe tine, cel ce îmbraci cerul cu nori, avându-te sfinții îmbrăcăminte în lume, chinuri de la cei fără de lege au răbdat și înșelăciunea idolilor au dopărât. Pentru rugăciunile lor izbăvește-ne și pe noi, Mântuitorule, de vrăjmașul cel nevăzut și ne mântuiește. Cel ce peste cei morți și peste cei vii ai stăpânire ca un Dumnezeu al tuturor, dădătorule de viață, ia aminte spre rugăciunile robilor tăi. Arată îndurările cele iubitoare de oameni și de iertare sufletelor pe care le-ai mutat prin nădejdea cea întru tine. Cel ce din milostivire ești prea bun. Pomenește, Doamne, ca un bun pe robii tăi și cât te-au greșit în viață, iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu. Cel ce poți și celor adormiți să le dau odihnă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Maică Sfântă a luminii cele negrăite, cu cântări îngerești și instindu-te, cu dreaptă credință te mărim.
1: Iubiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea, eu nu am greșit, ci rău înaintea Ta am făcut. Așa încât drept ești într-o cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit.

Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroasă va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat. Arderile de tot nu le vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței. Cântarea lui Moise repetând, strigă suflete, ajutor și acoperitor s-a făcut mie spre mântuire, acesta este Dumnezeul meu și voi slăvi pe El. Toți sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, cumplite prigoniri și foarte grele bătăi cu răbdare suferind luptătorilor. Toată înșelăciunea de la marginile lumii cu dumnezeiască putere ați alungat-o. Toți sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Slujitorii lui Dumnezeu și ierarhii, cu lumină cerească, lămuriți strălucind către lumina dreptei credințe, au îndreptat plinirile tuturor bine credincioșilor. Toți sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, mintea cea trufașă bine smerind-o cuvioșilor. Ați plecat-o la pământ și cu dumnezeieștile chipuri înălțându-vă tuturor celor smeriți le ajutați pururea. Doamne, odihnește cu drepți pe adormiții robii Tăi, pe credincioșii robii Tăi pe care i-ai mutat din cele vremelnice, arată ca un Dumnezeu părtaș ai luminii celei prea strălucitoare și ai veșnicei veselii Dumnezeu nostru. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Să picure norii apă, că soarele Hristos a venit pe nor ușor ca un prunc în templu, fiind purtat de brațe prea curate, pentru această credincioșie să strigăm, să cântăm Domnului, căci cu slavă s-a prea slăvit. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Să picure norii apă, că soarele Hristos a venit pe nor ușor ca un prunc în templu, fiind purtat de brațe prea curate, pentru această credincioșie să strigăm, să cântăm Domnului, căci cu slavă s-a prea slăvit. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Întăriți-vă mâini slăbite de bătrânețe ale lui Simeon și picioare obosite ale bătrânului, înainte vă mișcați. Spre întâmpinarea lui Hristos, dănțuire împreună cu cei fără de trup, începeți să cântăm Domnului, căci cu slavă s-a prea slăvit. Sfinte cuvioase, Părinte Samson, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Eu ce stai purtând cununa înaintea scaunului, prea fericite. Trimite-mi lumină mie care m-au îndemnat a lăuda cu cântări prăznirea Ta cea prea luminată. Sfinte cuvioase, Părinte Samson, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dorind numai de cele ce te îndemnau către viață, ai trecut cu vederea cele veselitoare ale lumii și ai câștigat moștenirea cea mai presus de lume, pentru aceea adunându-ne pe cinstim pe tine, Samson. Sfinte cuvioase, Părinte Samson, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, plecându-te legii lui Dumnezeu minunate. Bucuria ai alergat către culmea virtuții, făcându-te întru toate îndurat, pentru aceea acum te fericim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Arătat-te cuvioase, ajutător săracilor, prea milosâr și bolnavilor, doctor prea ales. Și celor necăjiți apărători, pentru aceasta Dumnezeu te-a mărit și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe tine, ceea ce mai presus de cuvânt, ai născut pe Dumnezeu ca pe o sprijinitoare întărită tuturor celor sârpați. Neîncetat te slăbim și te fericim, prea curată. Mintea mea cea neroditoare arată aducătoare de roadă, Dumnezeule, lucrătorile al bunătăților și săditorile al celor bune cu milostivirea Ta. Toți sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, cu focul iubirii de Hristos, aprinzându-se purtătorii de chinuri. Focul chinurilor au stins cu răcoreala Duhului a toate lucrător. Toți sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Umplutu-s-a de mărire prea sfințită aceata dumnezeieștilor proroci și mulțimea femeilor

care au pătimit amarnic mărirea au câștigat. Toți sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, preasfințiților ierarhia lui Hristos și cinstite adunări ale cuvioșilor, rugați pe iubitorul de oameni Dumnezeu pentru noi toți. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Cel unul născut din Tatăl, mai înainte de veci, pruncunul născut din Fecioară nestricată, s-a arătat lui Adam întinzându-i mâna. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Cel unul născut din Tatăl, mai înainte de veci, pruncunul născut din Fecioară nestricată, s-a arătat lui Adam întinzându-i mâna. Slavă Tatălui și Fiului și slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Pe cel întâi zidit care prin înșelăciune a ajuns cu minte de prunc, iarăși l-a îndreptat Dumnezeu cuvântul, cel ce prunc s-a arătat. Sfinte cuvioase, Părinte Samson, roacă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu mila lui Dumnezeu ai câștigat mila cea dumnezeiască și te-ai învrednicit a auzi glasul care te chema pe tine către dumnezeiasca cămară. Vrednicule de laudă, Sfinte cuvioase, Părinte Samson, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Te lăudăm pe Sfințitul Samson, căci urmând milostivirii lui Dumnezeu, s-a făcut milostiv către bolnav și îmbrăcăminte tuturor celor goi. Sfinte cuvioase, Părinte Samson, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Petrecându-ți viața cea dumnezeiască cu sfințenie și cu cinste, te-ai numărat împreună cu sfinții și ai ajuns la locașurile cuvioșilor, învrednicindu-te de lumina cea de negrăit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Fericit ești tu și bine îți va fi ție, Părinte, celui ce ai păzit legile Domnului și Dumnezeului nostru, pe care roagă-L să mântuiască turma ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Alungă prea curat întunericul sufletului și al cugetului meu și dă-mi a viețui ca ziua cu bună cuviință, împlinind poruncile cele mântuitoare.

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Câștigând suflet milostiv, Părinte, ai ajutat pe săraci cu dare îndestulată și acum te-ai mutat către împărăția cea de sus, ca să iei răsplătirile ostenerilor tale pentru aceasta, într-o veselie inimii, te fericim pe tine, Samson. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce singur ești, ocrotitoare tare, credincioșilor, roagă-te neîncetat lui Dumnezeu, pe care mai presus de cuget și de cuvânt l-ai lăscut, să mântuirească sufletele noastre de tot necazul, de nevoi și de primejdii din Maică Fecioară, folositoare păcătoșilor și ajutătoare a lumii. Auzit-am, Doamne, taina rânduielii tale și te-am preslăvit pe tine, unul de iubitorile de oameni. Acoperita cerurile bunătatea ta, Hristoase, că ieșind din chivotul Sfinții tale, din Maică nepătată, în Biserica Slavei tale, te-ai arătat ca un prunc în brațe purtat și s-au umplut toate de lauda ta. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Bucurându-te, dreptule Simeon, tăinuitorule al celor negrăite născătoare de Dumnezeu, a strigat pe cuvântul Hristos, cel ce s-a făcut prunc și a fost vestit ție de demult de la Duhul Sfânt, primește-L în brațe, strigând umplutul sau toate de lauda ta. Toți Sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Măriți purtători de chinuri, cei ce bine au urmat pătimirile lui Hristos, cu multe chinuri fiind zdrobiți, se bucurau privind la răsplătirile cele veșnice pe care, dobândindu-le, se fericesc pururea. Toți Sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Legile Sfântului Duh, păzindu-le ierarhilor, popoarele înțelepteștele le-ați păstorit ca niște iscusiți cârmaci către dumnezeiescul liman și din tulburările lumii, mutându-vă la liniștea vieții, ați trecut. Sfinte preacuvioase, Părinte Samson, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca o stea prea luminoasă, luminezi inimile noastre ale tuturor celor ce după datorie te fericim. Sfinte preacuvioase, Părinte Samson, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, lepădând somnul de la ochii tăi. Ai privegheat și toate dezmierdările trupului le-ai adormit. Sfinte preacuvioase, Părinte Samson, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe săraci iubind cuvioase, pentru dragostea lui Hristos, ai luat moștenirea cea de sus, bucurându-te. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu sfințenii ai viețuit pe pământ purtătorile de Dumnezeu prea fericite și ai câștigat veseliile cele veșnice. Și eu acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, stăpână prea curată, palatul cel luminos al cuvântului, te lăudăm într-o cuvinte și te fericim. Dătătorile de lumină și făcătorile al veacurilor, Doamne, într-o lumină poruncilor tale, povățuiește-ne pe noi, că afară de tine alt Dumnezeu nu știm. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Când a văzut Isaia cu închipuire pe Dumnezeu pe tron preanalt, de îngerii slavei înconjurat, a strigat, o, eu, ticălosul, că am văzut mai înainte pe Dumnezeu întrupat, lumina ce neînserată pe Cel ce stăpânește pacea. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cunoscând dumnezeiescul bătrân slava cea mai înainte arătată, de demult prorocului și văzând pe cuvântul ținut de mâinile Maicii, a strigat, o curată, bucură-te căci cuprins ca un tron pe Dumnezeu lumina cea neînserată, pe Cel ce stăpânește pacea. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Plecându-se bătrânul și dumnezeiește însuflat, atingându-se de picioarele celei ce n-a știut de nuntă, ale Maicii lui Dumnezeu a zis, foc porți curată și mă înfricoșez a lua în brațe pe Dumnezeu lumina cea neînserată, pe Cel ce stăpânește pacea. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Curățitul sa Isaia, primind cărbunele de la Serafim și bătrânul, a strigat Maicii lui Dumnezeu, tu ca un clește cu mâinile mă luminezi, dându-mi pe acela pe care îl porți lumina ce neînserată, pe Cel ce stăpânește pacea. Toți Sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Iubindu-te pe tine îndurate, toată lumea a urât-o vitejii purtători de chinuri, cu chinurile legându-se prin lepădare de trup. Toți Sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ierarhilor, prorocilor și cuvioșilor de Dumnezeu purtători, cu razele Duhului luminând făptura, întunericul patimilor îl risipiți. Toți Sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe cuvioșii părinți, prorocii, ierarhii și pururea pomenitele femei au bineplăcut ție, Hristoase, Stăpânul tuturor. Sfinte preacuvioase, Părinte Samson, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Odihnindu-se întru tine, lumina cea prea curată te-a făcut cu chip luminos, Părinte cuvioase, Cel ce a iluminat pe credincioși cu strălucirile virtuților tale. Sfinte preacuvioase, Părinte Samson, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu multă milostivire te-ai făcut îndestulare săracilor și doctor al celor bolnavi, ridicându-lor casă de doctorie curățitoare de boli. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Curățindu-te pe tine de taina patimilor, cu adevărat ai arătat locaș curat preasfântului și cinstitului Duh. Purtătorule de Dumnezeu, Părinte, pentru aceea te lăudăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, preasfântă curată, ceea ce ești podoaba lui Iacov, cu credință te lăudăm prin glasuri dumnezeiești, ca pe una care ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat, de care se cutremură toate. Pentru adâncul păcatelor sunt ținut Hristoase și în noi anul vieții sunt învăluit. Și precum pe Iona din fiara mării și pe mine din patim, scoate-mă și mă izbăvește, Mântuitorule. Toți Sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu tăria inimii războindu-se pătimitorii împotriva vrăjmașului, pe acestea l-au răpus și cu cunună de biruințe de la Dumnezeu au luat. Pentru aceasta cu o sârdie se roagă acum să ne mântuim noi. Toți Sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe ierarhii lui Hristos cu credință să-i cinstim și pe cuvioșii lui să-i fericim, pe rugăciunile lor izbăvindu-ne de toată urgia și necazul și de răutate vrăjmașului. Toți Sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pătimita dumnezeiască ceată a femeilor și prin nevoința lui Dumnezeu a slujit și împărăția cerului a dobândit pentru rugăciunile lor, mântuiește lumea ta, unule Iisuse. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! În Sion, pentru cei neplecați ai fost pus piatră de potihnire și piatră de sminteală, iar pentru cei credincioși neclintite mântuire. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Purtând cu statornicie chipul celui ce te-a născut mai înainte de veci, din milostivire te-ai îmbrăcat acum cu neputință omenească. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe cel ce se închină ție, Fiului celui de sus, Fiului Fecioarei lui Dumnezeu, celui ce prunc te-ai făcut, acum liberează-l în pace. Sfinte preacuvioase, Părinte Samson, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Iubind milostivirea, Samson, pururea pomenită și deschizând săracilor milostivirile tale cu cuget desăvârșit, te-ai îmbogățit cu comorile cele cerești. Sfinte preacuvioase, Părinte Samson, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Zidit ai casă preasfințită într-o slavă Dumnezeului nostru, la care, alergând credincioșii, se curăță de multe feluri de boli prea fericite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu sfințenie ți-ai săvârșit viața și ai locuit împreună cu cuvioșii ca un cuvios, rugându-te pentru noi care te cinstim cu credință de Dumnezeu insuflate, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Făcutu-te ai cer înalt lui Dumnezeu împăratul tuturor și palat prea curat și cămară prea luminată cu dumnezeiescul har prea curată.

0: iar și iar în pace Domnului să ne rugăm.
1: Ne miluiește!
0: Doamne, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Preasfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți ființii,

0: Că Tu ești împăratul păcii și mântuitorul sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ca un doctor prealeș și rugător bineprimit, alergăm la dumnezeiască taraclă, Samson de Dumnezeu înțeleptite cu vioase, adunându-ne cu dragoste, cu psalmi și cu cântări, bucurându-ne, prea slăvim pe Hristos, Cel ce Ți-a dat Ție un dar ca acesta de tămăduit. Pe Cel ce și-a săvârșit bătrânețile smerit și fără de răutate și curat și minunat și a primit darul cel tare și de negrăit al minunilor pe preacuviosul Samson să lăudăm. Ca pe un hrănitor al celor flămâni și ajutătorul al celor din nevoie pe biruitorul cel mare. Pe Cel ce-a ridicat neputincioșilor locașul cel dumnezeiesc al tămăduirilor. În axară în această lună, în ziua 27, pomenirea preacuviosului părintului nostru Samson, făcătorul de minuni și primitorul de străini. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Anect. Tot în această zi, povestirea lui Sinesie, episcopul Cerenei, despre un oarecare filozof Evagrie și despre cele 300 de litri de aur. Tot în această zi, pomenirea Sfintei Ioana Mironosița, care cu pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea cuviosului Luca Pusnicul, care în pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Marchie și Marchia, care de sabie s-a săvârșit. Pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Ierie, care prin foc s-a săvârșit. Cu ale lor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin. Pe heruvimi, urmând tinerii în cuptor, coreau, strigând, binecuvântat ești Dumnezeule, că într-o adevăr și judecata ai adus asupra ne acestea toate pentru păcatele noastre, cel ce ești prea lăudat și prea slăvit într-o toți vecii. Toți Sfinții, rugați-vă-Lui Dumnezeu pentru noi. Cu răbdarea au biruit Sfinții pe veliar, suferind toată încercarea cumplitelor chinuri, că au iubit cu adevărat pe Dumnezeu care pentru păcatele noastre a pătimit. Pentru rugăciunile lor mântuiește-ne pe tot cuvântule din ispite și din primejdii. Toți Sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ierarhi cu chipuri de lumină cuvioși, proroci, mulțime vremică de laudă, a Sfintelor femei care într-o înfrânare și nevoință lumina ați strălucit, rugăciune faceți pentru noi pururea ca să fim miluiți. Toți Sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, cu răbdare au biruit Sfinții pe veliar, suferind toată încercarea cumplitelor chinuri, că au iubit cu adevărat pe Dumnezeu care pentru păcatele noastre pătimit, pentru rugăciunile lor mântuiește-ne pe toți, cuvântule din ispite și din primejdii. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Lui Adam, celui ce locuiește în iad, merg să-i dovedesc, Evei să-i aduc bună vestire, a strigat Simeon cu prorocii de înfiind, binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Pe Tine Cel ce ai răcorit în foc pe tinerii cei ce Dumnezeu Te-au numit și în Fecioară nepătată Te-ai sărășuit. Dumnezeu, cuvântul Te lăudăm cântând cu dreaptă credință. Binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Dumnezeu Cel ce izbăvește neamul pământesc până la iad va veni și celor robiți va aduce toată libertatea și orbilor vedere va da, iar muții vor putea să strige binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Și prin inima Ta preacurată a zis mai înainte Simeon Născătoarei de Dumnezeu, sabie va trece pe cruce văzând pe Fiul Tău, căruia strigăm binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Lui Adam, celui ce locuiește în iad, merg să-i dovedesc și Evei să-i aduc bună vestire. A strigat Simeon cu prorocii de înfiind, binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri. Sfinte preacuvioase, Părinte Samson, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Având pe Hristos putere întărită într-o supărări, ai trecut furtuna vieții neînnecat. Prea fericite și ai ajuns a te odihni la limanul cel lin cu vioase, strigând cu veselie, binecuvântat, bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri. Slavă ție, Dumnezeu! Sfinte Preacuvioase, Părinte Samson, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Fiind îndemnat de multă înțelepciune și de dragoste duhovnicească cuvioase, Părinte fericite, ai zidit casă mare la cei care, cei ce aleargă și iau vindecare, strigând și zicând, bine ești cuvântat, Dumnezeu, părinților noștri! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Luminându-te cu dumnezeiasca lumina virtuților, te-ai arătat luminător luminos și ai iluminat marginile lumii. Samson, pentru aceea, adunându-ne cu credință, te fericim pe tine cântând, bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Luna odinioară însemna mai dinainte pântecele tău cel curat, prea cinstită, care a primit roa cea cerească, care a răcorit pe toți cei cuprinși de setea păcatului prea lăudată. Bine ești cuvântată ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu tine. Cel ce oarecând în muntele Sinai a închipuit mai înainte lui Moise în rug minunea Fecioarei, lăudați-l, binecuvântați-l și-l preanălțați întru toți vecii. Toți Sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Sângele vostru cel scurs, purtătorilor de chinuri, toată zidirea a sfințit și a secat în chip vădit revărsarea înșelăciunii și sufletele credincioșilor din belșug le-a adăpat. Toți Sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Arătatul saceata sihaștilor, adunarea preoților și a sfintelor femei și a măriților proroși de aceeași cinstire cu îngerii, îngerești viețuind cu Duhul pe pământ. Toți Sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Îngele vostru cel scurs, purtătorilor de chinuri, toată zidirea a sfințit și a secat în chip vădit revărsarea înșelăciunii și sufletele credincioșilor din belșug le-a adăpat. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!
2: În focul cel mistuitor uniți fiind tinerii, cei ce au fost cei din tăi în cinstirea de Dumnezeu, dar de văpaie nefiind vătămați cântare dumnezeiască au cântat. Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și preanălțați pentru toți vecii. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Popor al lui Israel, văzând pe Emanuel, slava ta, prunc din Fecioară, înainte dumnezeiescului chivot, acum dânsuiește strigând, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și preanălțați pentru toți vecii. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Iată, a strigat Simeon, acesta va fi semn de poticnire, Dumnezeu fiind și prunc. Acestuia cu credință să-i cântăm, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și-l preanălțați pentru toți vecii. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Viață din fire fiind, acesta va fi cădere pentru cei neplecați, prunc făcându-se Dumnezeu cuvântul. Și ridicare va fi pentru toți cei ce cântă cu credință. Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și-l preanălțați întru toți vecii. Sfinte cuvioase, Părinte Samson, roagă-te Dumnezeu pentru noi. Mișcându-ți limba cu bucurie spre laudele lui Dumnezeu, Părinte Samson, ai supus sufletului patimile trupului cu înfrânarea și te-ai arătat slugă prea curatului Hristos și moștean cetății celei de sus. Sfinte cuvioase, Părinte Samson, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mișcându-ți limba cu bucurie spre laudele lui Dumnezeu, Părinte Samson, ai supus sufletului patimile trupului cu înfrânarea și te-ai arătat slugă prea curatului Hristos și moștean cetății cele de sus. Sfinte cuvioase, Părinte Samson, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cugetul tău cel prea curat fiind luminat de dumnezeieștile luminări, s-a arătat foarte luminos și primitor de curate dumnezeiești răduciri. Pentru aceea, cu cântări te cinstim, purtătorile de Dumnezeu prea fericite. Sfinte cuvioase, Părinte Samson, roagă-te Dumnezeu pentru noi. Cugetul tău cel prea curat, fiind luminat de dumnezeiești luminări, s-a arătat foarte luminos și primitor de curate dumnezeiești răduciri. Pentru aceea, cu cântări te cinstim, purtătorile de Dumnezeu prea fericite. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul, prea lăudate, având viață prea sfințită, prea fericite Samson și mutându-te către Dumnezeu, cu adevărat ai prea mărit, căci iată pomenirea ta și dreptatea petrece în veci. și acum și purdea și în vecii veșilor. Amin. Încetează acum furtuna cea cumplită a patimilor mele, pruncă prea curată, binecuvântată. Luptă împotriva vrăjmașilor celor fără de trup, care fără milă se pornesc asupra sărăciei mele, ca să te laud cu credință, Fecioară. Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și prea înălțându-l pe dânsul într-o tăzecin, pe Dumnezeu care s-a pogorât în cuptorul cel cu foc la tinerii evrei.

pe ceea ce mai presus de fire cu trupa zămislit în pântece pe cuvântul, cel ce fără de ani mai înainte a strălucit din Tatăl cu neîncetate laudă să omărim credincioșii. Toți Sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, tare asupra patimilor și puternici asupra vrăjmașilor, arătându-vă purtătorilor de chinuri, pătimind după lege, ați luat biruințe de la Dumnezeu și de la Dumnezeu ați fost încununați. Toți Sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, ca niște săvârșitori de cele sinte ale lui Dumnezeu și următorii ai păstorului celui bun, făcându-vă oile lui cu cuvioșie le-ați păstorit măriților ierași. Toți Sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, cu cuvioșii pusnici și cu sfinții proroși să cinstim mulțimile femeilor care au pătimit și cu nevoința pe vrăjmașul au biruit. Toți Sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, tare asupra patimilor și puternici asupra vrăjmașilor, arătându-vă purtătorilor de chinuri, pătimind după lege, ați luat biruință și de la Dumnezeu ați fost încununați. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Lege în umbră și în Scriptură, în chipuire, vedem noi credincioșii toată partea bărbătrească ce deschide pântecele Sfântului Dumnezeu este. Deci pe cuvântul cel mai înainte născut Fiul Tatălui, celui fără de început, cel întâi născut din Maică, fără ispite bărbătească, îl slăvim. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pentru cei nou născuți de odinioară se aducea jertfă o pereche de turturele sau doi pui de porumbei. Pentru aceea Dumnezeiescul bătrân și înțeleaptă Ana, prorocița celui născut din Fecioară și Fiul cel născut din Tatăl, care a venit la templu slujindu-i, l-au slăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Da, tu mi-ai mie strigata, Simeon, bucuria mântuirii tale, Hristoase! Primește pe slujitorul tău care a sfârșit de lucrat în umbra legii, pe slujitorul propovăduitor al Harului celui nou care cu laudă te slăvește. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cu sfințită cuvință prorocind Ana înțeleaptă, cuvioasă și bătrână, s-a mărturisit stăpânului în templu în chip lămurit, iar pe născătoare de Dumnezeu, propovăduind-o tuturor celor de față, a slăvit-o. Sfinte preacuvioase, Părinte Samson, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Iată că tuturor a răsărit ca soarele pomenirea ta, Părinte, arătând lumina, arătat luminând pe cei ce te măresc pe tine întrânsa, a pe o cinstită slugă a lui Hristos și moștean împărăției lui și întocmai numărat cu toți cuvioșii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cât este de luminată viața ta, cât este de mare slava ta, cât este de fericit mormântul tău în care zăcând cinstitul tău trup. Zvărăște sănătate celor ce cu credință aleargă la dânsul și cer ajutorul tău totdeauna înțelepte. Sfinte preacuvioase, Părinte Samson, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce strălucește raze de soare, celor ce te cinstesc pe tine, Părinte, luminează-ne simțirile sufletului. Și ne rugăm ție ca prin rugăciunile tale să ne vrednicești pe noi să ne facem părtași dumnezeiești străluciri fericite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca razele soarelui strălucind luminează simțirile noastre cele sufletește ale celor ce te cinstim și ne rugăm ție. Ca prin rugăciunile tale să ne învrednicești pe noi a fi părtași dumnezeiești străluciri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cei ce te știm pe tine, născătoare de Dumnezeu, prin credință ne luminăm cu strălucirile cele prealuminate ale celui ce s-a întrupat din tine mai presus de cuget, prea sfântă Fecioară, și ne mântuim de întunericul patimilor și al primejdiilor și de toate nevoile vieții.

0: iar și iar în pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și îmbrăzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe preasfânta curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria,

0: proroși, preaslăviți apostoli, fericiți dreptilor patriarhilor, odănțuirea ierarhilor și a precuvioșilor, adunarea sfintelor femei și toți sfinții mucenici, Maica lui Dumnezeu, rugați-vă Domnului să miluiască pe ai voștri robi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce ai împărțit avuția ta săracilor după porunca lui Dumnezeu, cu totul te-ai dat lui, o Samson, pe acela roagă-L să ne mântuiască de toate patimile. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu acoperământul tău cel puternic păzește-ne pe noi robii tăi de nevălirile vrăjmașului preacurată, căci pe tine singură te-am câștigat scăpare în nevoi. Toată suflarea să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul din cerul, lăudați-L pe El întru cele înalte, lăudați-L pe El toți îngerii Lui. Lăudați-L pe El toate puterile Lui, lăudați-L pe El soarele și luna, lăudați-L pe El toate stelele și lumina. Lăudați-L pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de cerul să laude numele Domnului, care a zis și s-a făcut, El a poruncit și s-a zidit. Usul ai pe ele în veac și în veacul veacului, legerea pus și nu o vor trece, lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaure și toate adâncurile. Focul, grindina, zăpada, gheață, vifurul, toate îndepliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomii cei roditori și toți cei de fiarele și toate animalele. Sărătoarele și păsările cele zburătoare, împărații pământului și toate popoarele, căpetenile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele. Bătrânii cu tinerii să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat, lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Lui. Cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui, Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși, să se veselească Israel de cel ce l-a făcut pe El și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în hor, în timpanii și în psaltire să-i cânte Lui, că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și va izbăvi. Se vor lăuda cuvioși într-o slavă și se vor bucura în așternuturile lor, laudele Domnului în gura lor și să bui cu două tăișuri în mâinile lor. Ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împăraților în obiezi și pe cei slăviți ai lor în cătușii de fier. Ca să facă între dânsi și judecată scrisă slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați pe Domnul întru Sfinții Lui, lăudați-L pe El întru tăria puterii Lui, lăudați-L pe El întru puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea slavei Lui. Crucea Lui Hristos, luând Sfinții Mucenici ca pe o armă nebiruită, toate puterea diavolului au răpus și luând cu lună cerească s-a făcut nouă zid, rugându-se pentru noi pururea. Lăudați-L pe El în glas de trâmbiță, lăudați-L pe El în psaltire și în alăută. Mulțimile Sfinților Tăi te roagă, Hristoase, miluiește Mântuitorule sufletele noastre. Lăudați-L pe El în timpane și în horă, lăudați-L pe El în strune și în organe. Toată cetate și țara cinstesc maștere voastre, purtătorilor de chinuri mucenici, că voi, după lege, pătimind cu lună cerească, ați luat pentru aceasta, sunteți lauda preoților, biruința creștinilor și podoaba bisericilor. Lăudați-L pe El în chimvale binele sănătoare, lăudați-L pe El în chimvale de strigare, toată suflarea să laude pe Domnul. Vai câtă luptă are sufletul când se desparte de trup, vai cât se lăcrimează atunci că nu este cine să-L miluiască pe dânsul. Către îngeri, ridicându-și ochii în zădar, se roagă către oameni, mâinile tânzându-și, nu are cine să-I ajute. Pentru aceasta, iubiții mei frați, cunoscând scurtimea vieții noastre, celor adormițele cerem odihne de la Hristos și sufletele noastre, mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Toată viața mea într-o răutăți, cheltuindu-o eu ticălosul, acum am rămas cu totul pustiu de toată fapta cea bună. Dar văzând că se apropie moarte, vai mie, tremur preacurată de judecata Fiului Tău și Dumnezeu, din care mă scoate Fecioare și mai înainte de primejdea aceea întoarce-mă, Stăpână, și mă miluiește. Ție slavă se cuvine, Doamne, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Slavă Ție Celui ce ne-a arătat nouă lumina.
2: Slavă întru ce de sus Lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne Ție, slăvim-te, mulțumim Ție pentru slava Ta cea mare. Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părintea Toțiitorule, Doamne Fiule, Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne Dumnezeule, Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos. Într-o slava lui Dumnezeu, Tatăl, amin, în toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului.
1: să îndepteze Domnul Paște.
2: Doamne, scăpare, Te-ai făcut nouă neam și în neam eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină, tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi, binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine, binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de dimineață, Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
3: Doamne, miluiește.
1: Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcată de la Domnul să cere.
3: Doamne.
1: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre de la Domnul să cere.
3: Doamne.
1: Și iertare de păcatele și de greșelile noastre de la Domnul să cere.
3: Doamne.
1: Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cere.
3: Doamne.
1: Celaltă vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință

pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere. Preasfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare.

Și ai trupului nostru și ne rugăm ție, Sfinte al Sfinților, întinde mâna ta cea nevăzută din Sfântul tău locaș și ne binecuvintează pe toți și orice am greșit cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă, dăruindu-ne bunătățile tale, cele din lume și cele mai presus de lume. Al tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Bine să ne mărturisi Domnului și a cântat numele Tău prea înaltă, a vestit dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă frădelecile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Una acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
1: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile precurate sale maici, ale Sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților slăviților și bunilor biruitori mucenici, ale Sfinților și de Dumnezeu purtătorilor părinții noștri, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale celui trei sfinți părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfânt liturghie o săvârșim, ale sfântului cuvios Samson, primitorul de străini, și a sfintei mironosiței Ioana, a căror pomenire săvârșim, ale sfinților și dreptilor și dumnezeieștilor părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe

0: credință cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugă.
1: Doamne, miluiește!
0: Înalt Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru

0: ființă, tu ființă adus toată.
1: Bucură-te ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu, Fecioară, că din tine a răsărit soarele de pe Hristos, Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brații pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor bici și celor săraci, însoțitor, neputincioșilor, doctor, împăraților, ajutător, purtătorile de verințe mari, mucenice, Gheorghe, roagă pe Hristos, Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Dobândirea de smerdării cei râvnitoare de cele pământești, înțeleptește, trecând-o cu vederea, te-ai ridicat către lăcașurile dumnezeiești. Izvor al tămăduirilor, ai lăsat credincioșilor preasfințit cortul tău, Maică prealăudată. A Moldovei lauda cea cinstită și înainte stătătoare, cea încredințată, Parascheva, nu înceta cu fierbința lor a ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Urmând cu evlavie, milostivirii cerești, Moldovei te-a arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta ierarhie, te bucuri acum cu toți drepti în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață fericită, blandina, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, într-o răbdare ți-ai agonisit plata ta, Părinte, cuvioase, în rugăciuni, neîncetat, răbdând. Pe săraci iubind și pe aceea îndestulând și te roagă lui Hristos Dumnezeu să însori milostive fericite să mântuiască sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu Sfinții odihnește Hristoase sufletele adormiților robilor tăi, unde nu este durere nici întristare, nici suspin și viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce cu naștere ta ai sfințit pântecile Fecioarei și mâinile dreptului Simeon care te-au întâmpinat, acum le-ai binecuvântat. Și precum se cuvine noi mântuit pe noi Hristoase, Dumnezeule, în pacul meu ce se găsește în războaie, întărește biserica ta.

socotiți-vă că sunteți morți păcatului, dar vii pentru Dumnezeu în Hristos Iisus, Domnul nostru. Deci să nu împărățească păcatul în trupul vostru cel muritor, ca să vă supuneți poftelor lui, nici să nu puneți mădularele voastre ca arme ale nedreptății în slujba păcatului, ci înfățișați-vă pe voi lui Dumnezeu, ca vii sculați din morți,

Fiindcă nu sunteți sub lege, ci sub har, oare atunci să păcătuim, fiindcă nu suntem sub lege, ci sub har? Nici de cum, oare nu știți că celui ce vă da spre ascultare rob, sunteți rob aceluia căruia vă supuneți, fie ai păcat.

Tatălui, v-ați supus din toată inima dreptarului învățăturii, căreia ați fost încredințați. Fraților, despre cei ce au adormit, nu voim să fiți în neștiință, ca să nu vă întristați ca și ceilalți care nu au nădejde, pentru că de credem că Iisus a murit și a înviat, tot așa credem că Dumnezeu pe cei adormiți întru Iisus îi va aduce împreună cu El. Și aceasta vă spunem după cuvântul Domnului, că noi cei vii care vom fi rămas până la venirea Domnului, nu vom lua înainte celor adormiți, pentru că însuși Domnul într-o poruncă la glasul Arhanghelului și într-o trâmbiță lui Dumnezeu se va pogoră din cer, și cei morți într-un Hristos vor învia întâi. După aceea, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți.

Și făcându-se seară, au adus la el mulți demonizați și a scos duhurile cu cuvântul. Și pe

Adevărat, adevărat, zic vouă că vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei care vor auzi vor învia. Căci precum Tatăl are viață în sine, așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine. Și i-a dat putere să facă judecată, pentru că este

0: și a tot trupul care e călcat moarte și pe diavol ai strupat și a drăit viața lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, ale fericiților și de apururi apomeniților ctitorii acestui sfânt locaș, ale robului Tău, Emilian Arhiereul, și ale tuturor celor care s-au pomenit și se vor mai pomeni, odihnește-le în loc luminat, în locul verdeat, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală o săvârșit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor.
1: Dumnezeu să ier.
0: Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi și a robului Tău, Emilian Arhiereul, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm. Împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pur.

0: Rugați-vă ce chemați Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Fii credincioși pentru cei chemați, să ne rugăm ca Domnul să-i miluiască.

astăzi pe robii tăi cei chemați care și-au plecat rumași înaintea ta și învrednicește la vremea cuvenită de baia nașterii celei de-a doua, de iertarea păcatelor și de veșmântul nestricăciunii. Unește-i cu sfânta ta sobornicească și apostolească biserică și numără-i cu turma ta cea aleasă, ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul

Slujește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să Te chemăm pe Tine în toată vremea și în tot locul și, auzindu-ne milostiv, să ne fi pentru mulțimea bunătății Tale. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Să-ți fie totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără de osândă. Să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească a ta împărăție, ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți, e slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

făcătorul cerului și a pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiului Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și și-a de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții. A cărui împărăție nu va avea sfârșit, și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a trăit prin proroci, pentru una sfântă, săbornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața.

Toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită, iarăși venire

Doamne, cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin, amin, amin. Să te pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă, încă aducem Ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Să mi aducem Ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, într-un rost de bună mireasmă duhovnicească, pe care, primind-o jertfenicul Tău și mai crescut de ceruri, trimite-ne nouă harul prea Sfântului Tău Duh.

disciplinar de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiți și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine în Sfintele Tale biserici și aduc aminte de cei sărași și trimite peste noi toți milele Tale. Ne dă nouă cu o gură și o inimă, a slăvit și a cântat prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea.

0: toți sfinții, pomenindu-i iarăși și iară în pace Domnului, să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe ele în Sfântului cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, pentru miros de bună mireasmă, să ne trimită nouă Dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: A, pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: A, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, desăvârșite, sfântă în pace și fără de păcat de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Cer de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Noastră și pace lumii, de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Cealaltă lumea vieții noastre în pace și într-o pocăință săvârșit, de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Sfârșit creștinesc vieții noastre fără durere, neînfruntată în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere.
1: Doamne!
0: Unitatea credinței și părtășia

0: Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

înaintea noastră a tuturor spre bine întocmește după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și

În ziua 27 al lunii iunie, pomenirea Sfântului Cuvios, Samson, primitorul de străini. Sfântul era din Roma, din neamul împăratului Constantin cel Mare. Din tinerețe, arătându-se înclinat spre milostenie și spre ajutorarea celor săraci. Fericitul și-a împărțit săracilor averea rămasă de la părinți. A eliberat robii și se bucura viețuind ca un sihastru și împlinind porunca Domnului. Că ajutorarea sărmanilor era bucuria cea mare a vieții lui, după cum firea soarelui este să lumineze și a focului să ardă. Deci, mergând acesta în cetatea Constantinopolului, și-a găsit o casă smerită în care găzduia pe nevoiași și ce veneau în cetate, cu trebuințele și necazurile lor. A învățat și meșteșugul doctoricesc și a ajuns medic iscusit și nu-și cruța nicio osteneală, tămăduind pe cei ce se aflau în suferințe trupești, nu pentru plată, nici pentru faimă, ci din dragoste pentru oameni ca și Mântuitorul Hristos. Și se desfăta mult fericitul în dumnezeieștile Scripturi. Deci, aflând de dânsul patriarhul Mina al Constantinopolului și cunoscând credința și curăția vieții lui și găsindu-l iscusit în cunoașterea dumnezeieștilor învățături, l-a sfințit preot al Marii Biserici a lui Hristos, dar fericitul se ostenea mult spre milostenie. Meșteșugul său doctoricesc a izbutit să tămăduiască chiar pe binecredinciosul împărat Justinian de o boală grea. Și vrând împăratul să răsplătească pentru osteneala sa, smeritul doctor n-a cerut nimic pentru sine. El a rugat pe împărat să poruncească să se sediască lângă locuința sa două case mari, una pentru tămăduirea bolnavilor, iar alta pentru găzduirea străinilor. Deci împăratul, văzând râvna evanghelică a preotului, a dat poruncă de s-au zidit acele case, iar pe cuviosul a rânduit purtătorul lor de grijă. Și așa, îngrijind pe bolnav și găzduind pe străini, fericitul Samson s-a adus viața cea plăcută lui Dumnezeu, răposând la adânci bătrâneți și făcându-se multă la pricina de mântuire pentru slava și lauda lui Hristos, Dumnezeul nostru. Pentru această zi, pomenirea Sfântului Sever, preotul din scrierile Sfântului Grigorie Dialogul. În părțile cetății Tuderia, între doi munți și o vale, la un loc care se numea Enteroclina, erau biserica preacurată stăpânei noastre, născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria. La acea biserică nu era un preot pe nume Sever, minunat prin viața lui cea plăcută lui Dumnezeu. Iar un bărbat viețuitor dintre cei de acolo, îmbolnăvindu-se și apropiindu-se de moarte, a trimis de grabă la preotul acela rugându-l să vină la el, ca prin mărturisire și pocăință să-și curețe păcatele făcute și să ia deslegare înainte de ieșirea lui din trup. Deci s-a întâmplat atunci că preotul acela era în via lui, îndeletnicindu-se cu strângerea strugurilor, și a zis celor ce veniseră la el: mergeți voi înaintea, iar eu vă voi ajunge pe voi. Și văzând că nu rămăseseră mulți struguri, preotul a gândit să zăbovească puțin și să-i culeagă, și apoi la sfârșitul lucrului său să pornească și să se ducă la cel bolnav. Și așa a și făcut, dar pe când mergea el, l-au întâmpinat pe cale cei ce ajunseră la cel bolnav și au zis: pentru ce, părinte, ai zăbovit? De acum nu te mai osteni, că iată a murit omul acela. Acestea auzindu-le, preotul s-a cutremurat și a început a plânge, numindu-se cu mare glas pe sine ucigaș al aceluia. Deci, plângând, a ajuns la casa unde zăcea trupul mortului și aruncându-se înaintea patului la pământ, cu lacrimi se tânguia mult și se lovea cu capul de pământ, zicându-și: ucigaș, adică pricinuitor al morții acelui om. Așa tânguindu-se el, deodată mortul a înviat. Și aceasta, văzându-o, cei ce stăteau de față s-au înspăimântat foarte tare de acea minune și s-au bucurat de învierea lui. Și de bucurie au plâns și l-au întrebat, zicând: unde ai fost și cum te-ai întors cu sufletul în trup? Iar acela, răspunzându-le, le-a zis: niște aroape înfricoșători și foarte mândri din gură și din nările cărora ieșeau foc, m-au luat și m-au dus în niște locuri întunecoase, pline de frică și de cutremur. Și iată, deodată s-a arătat un tânăr prea luminos, cu alți purtători de lumină, venind în întâmpinarea noastră, și au zis cu hotărâre către cei ce mă duceau pe mine: întoarce-ți-l pe acesta, că Sever, preotul, plânge pentru el, iar pentru lacrimile lui Domnul i-l-a dăruit lui pe acesta. Atunci Sever, preotul, scălându-se de la pământ, cu negreită bucurie a dat mulțumire lui Dumnezeu. Apoi pe omul cel înviat, învățându-l pentru pocăință și mărturisirea lui, ascultându-i și dezlegându-i păcatele, l-a împărtășit cu dumnezeieștile taine, cu trupul și sângele lui Hristos.
Și a fost omul acela 7 zile în viața aceasta, rugându-se neîncetat lui Dumnezeu. Iar în 8-a zi, cu bucurie, s-a mutat din această viață. Iar noi putem să înțelegem că multă dragoste avea Domnul pentru Sever preotul, că n-a vrut să-l mâhnească pe el, ci degrabă i-a ascultat rugăciunea și voia lui a făcut-o. De aici să cunoaștem, fraților, că Sever preotul mult iubea pe Dumnezeu și toată viața i-a slujit din inimă. Și plăcând Domnului, s-a săvârșit și acum stă înaintea tronului Dumnezeiești slave, în cetele sfinților celor ce slăvesc pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeul nostru. În această zi, cuvânt că bun lucru este a cerceta pe cei bolnavi. Fraților, să nu vă leneviți a cerceta pe cei bolnavi pentru Domnul, pentru că cercetarea bolnavilor este asemenea cu milostenia. Ascultați pe Domnul care zice, bolnav am fost și voi m-ați cercetat. Iar cel ce și-astupă urechile sale, ca să nu audă de cei bolnavi, se va ruga și el și nu se va afla cine să-i ajute. Chiar în mare cinste de ești, mai mare plată vei afla de la Hristos și vei fi iubit pentru aceasta. Iar de sărac și nu ai ce să duci pentru trebuința bolnavului, atunci pe tine să te duci și mângâierea cea precuvinte să-i aduci lui. De așa în ziua aceea vei auzi de la Domnul, veniți binecuvântații Tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă, că bolnav am fost și m-aș cercetat. În această zi cuvânt din minunile Maicii Domnului. În vremea Sfântului Sava cel Sfințit, era un lavra lui mulți monahi îmbunătățiți. Deci s-a dus ca să se facă monah și îndrăgător de bun neam și bogat, pe care Sfântul Sava l-a primit cu bucurie. Și fiindcă nu era obișnuit cu milostenia, îl cruța și nu lăsa să se ducă cu alții la munca cea grea a câmpului, că se lucra până la ceasul al 9-lea și apoi veneau să citească slujba de obște, iar după vecernie mânca o dată pe zi, după rânduiala vieții cea de obște. Deci, fiindcă nu puteau să facă aceasta, acel începător i-a poruncit Sfântului să se nevoiască mănăstire după putere și să postească până vin toți frații, ca să mănânce împreună după rânduială. Iar acela nici măcar porunca aceasta nu a păzit-o, ci mânca în chelia lui pentru că îi aduceau rudele felurite bucate. Sfântul știa aceasta, dar pentru că monahul acela începător nu-l certa, ca să nu-l îngreuieze, ci l-a rugat pe Dumnezeu ca să-l îndrepteze pe el. Deci a venit praznicul adormirii preasfinte născătoare de Dumnezeu, cel din ziua de 15 august, din ziua cea dinainte prăznuirii, pe când se duceau frații la ascultare ca să lucreze. Le-a spus Sfântul să vină la ceasul al 9-lea ca să cânte vecernia. Iar acel începător i-a zis să se ducă la biserică la ceasul vecernii, să caute când toți frații se adună ca să-i dea și lui vreun cuvânt. Așa s-a și făcut. Și după ce au venit părinții, începătorul a avut o vedenie minunată, fără să doarmă, ci treaz. A văzut o femeie prea frumoasă între doi îngeri, strălucind mai mult decât razele soarelui, și un înger ținea un potir plin de pâine cerească. Celălalt ținea o mahramă subțire, iar femeia aceea frumoasă, care era stăpâna noastră, ținea o lingurițe de aur. Se duceau câte un frate și îngerul și ștergea lui fața cu mahramă, apoi se închina prea sfinte și a luat lingurița și dădea din cerească pâine. Acestea văzându-le, începătorul se minuna și apropiindu-se ca să se înverdincească și el de un dar ca acela. Nu și-a dobândit dorința, căci nici îngerul nu i-a șters fruntea lui cu mahramă, nici preasfânta nu l-a împărtășit, ci i-a zis lui, mâncarea aceasta este trupul fiului meu și îl iau numai cei ce postesc până seara la ceasul acesta și se curățesc. Însă tu nu postești, cum doar te vei împărtăși cu pâinea aceasta? Dar acela i-a zis, să mă șteargă măcar îngerul cu mahrama aceea sfântă. Iar ea i-a răspuns, dacă vrei să te șteargă cu aceasta, să te ostenești și tu cu ceilalți, pentru că aceea sudă de osteneală și pentru aceasta se șterg. Dar pe tine de care să doare să te șteargă îngerul? Acestea auzind, s-a îngrozit acel începător și alergând la egumeni a zis, ați văzut oare vedenia pe care am avut-o eu, netrebnicul? Iar egumenul i-a răspuns, ceea ce ai văzut a fost prin dreptarea ta, că frații sunt încredințați că preasfânta îi sfințește, ca să fie vrednici la fiecare praznic să se împărtășească și ei cu dumnezeieștile taine. De atunci se ostenea și el mai mult și mânca mai puțin, și așa, sfârșindu-se în fericită ascultare, s-a învrednicit de fericirea cerească. În această zi, cuvânt din Pateric. În părțile Egiptului era un bătrân cu numele Serapion,
El nu avea haine pentru a-și acoperi goliciunea trupească decât numai un sindon, adică o haină făcută dintr-o bucată de pânză. Acesta s-a făcut monah din tinerețe și n-a câștigat nicio avere în lumea aceasta, nu având nici chilie, nici adăpost, ci își ducea viața ca o pasăre nevoind să șoadă în casă acoperită sau să se odihnească, ci purtând o cămașă și o evanghelie mică, trecea din loc în loc și unde l-a apucat noaptea, acolo se odihnea. Iar dimineața, sculându-se, nu rămânea în acel loc, ci umbla ca un om fără de trup și pentru aceea era numit fără de patimă de cei mai mulți. De multe ori trecătorii l-aflau afară din satul în care stătuse mai înainte și șezând lângă cale plângea cu amar. Și îl întrebau zicând, pentru ce plângi, bătrânule? Iar el îi răspundea, Domnul meu mi-a încredințat bogăția sa, iar eu am pierdut-o și am păgubit-o și pentru aceea mă va pedepsi. Dumnezeului nostru slavă totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta este însuși cum sângele Tău. Deci mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața cea de veci. Amin. Cine-i Tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, ni sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul, mărturisindu-mă strict Ție, pomenește-mă, Doamne, Tu împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere, și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tot popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului.

Doamne, cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți întru tot bune împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, Sfântei Preacuvioase și Mulmilostivei Maicii Noastre Parascheva, Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfântei Blandina Mărturisitoare, a Sfântului Cuvios Samson, primitorul de străini și a Sfintei Ioana Mironosiță, a căror pomenire săvârșim, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință, și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre, născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria, ale Sfântului Cuvios Samson, primitorul de strâns și a Sfintei Mironosiței Ioana, căror pomenire săvârșim și pentru ale tuturor sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și

0: Dumnezeu pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților Apostoli, ale Sfinților Slăviților, bunilor biruitori mucenici, ale Sfinților și de Dumnezeu purtători părinții noștri, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui dintre Sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfântului Cuvios Samson, primitorul de străini și a Sfintei Mironosiței Ioana, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților, Dumnezeieștilor, Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților,

0: Odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, a fericiților și de apururi pomeniților, ctitorii acestui sfânt locaș, a robului lui Dumnezeu, Emilian, arhiereul, dinpreună cu tot neamul lui cel adormit, a tuturor celor care s-au pomenit la acest sfânt jertfelnic și se vor mai pomeni, și pentru ca să ni se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde toți drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul,

Dumnezeul Duhurilor și a tot Duhul care călcat moartea și pe diavol l-ai strupat și dăit viață lumitare, însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi, ale fericiților și de-a purul pomeniților ctitului acestui sfânt locaș, a robului Tău, Emilian Arhiereul, și a tuturor celor care s-au pomenit și se vor mai pomeni în acest sfânt locaș, în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală o să vă știți ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i și că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcate, dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi pomenit și a robului tău, Emilian, Arhiereul Hristoase, Dumnezeul nostru. Că ție slavă lăsăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață, făcătorului tău Duh.

Singur ești fără de moarte, Cel ce ai făcut și ai zidit pe om, iar noi, pământene din pământ, suntem zidiți și în același pământ vom merge, precum ai poruncit Cel ce m-ai zidit și mi-ai zis. Pământ ești, în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem, făcând înguire.

Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după sfântă învierea Ta cea de a treia zi cu harul Tău, le-ai dăruit puterea de a lega și deslega păcatele oamenilor ca să fie legate și în cer câte de ei pe pământ s-au legat și tot așa să fie deslegate și în cer câte de ei pe pământ s-au deslegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ne-ai învrednicit și pe noi smeriți și nevrednici Tăi robi să fim moștenitori aceluiași preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să deslegăm cele ce se întâmplă într-un poporul Tău. Însuți, prea bunule împărate, prin mine smeritul și nevrednicul Tău slujitor, iartă a adormiților robilor Tăi orice au greșit ca niște oameni în această viață și le iartă lor toate câte au păcătuit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, deslegându-i și de legătura pusă în orice chip asupra lor, prin care ei înșiși din mânie sau din altă pricină s-au legat pe sine sau de la arhiereu sau de la preo sau de la altcineva au suferit o alunecare ca aceasta prin invidia și prin lucrarea diavolului. Binevoiește prea bunule și mult îndurate ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din veacă au bineplăcut ție, iar trupurile lor să se dea firii cele zidite de tine. Că binecuvântat

Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorii părinței noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar cel a patra zi înviat din morți și pentru ale tuturor Sfinților,

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împăratul Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le împlinești, Cristierul bunătăților și dătătorul de viață. Vinoște să lășcuiești într noi și ne curățește pe de toată întâlniciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de regele noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispit.

0: Preacuvioasă noastră Maici, Mulmilostivei Paraschiva, prin os de umilință îi aducem noi nevrednicii păcătoși pentru mijlocirile sale. Că mărdarul ne-am învrednicit a dobândit prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm bucură pe Sfântă Parascheva, mult folositoare.
1: Bucură pe Sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Cerul laude, primind Duhul tău cel fecioresc din pământeștile locașuri, de bucurie te-am încununat pentru vrednicile tale, căci pe Maestru purtând și fire slăbănoan, că ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta îți cântăm, bucură-te înțeleaptă, Fecioară, bucură-te porumbiță, cuvântătoare, bucură-te suflet îngeresc într-o fecioresc, bucură-te vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te mângâierea oamenilor, bucură-te alinarea de suferință, bucură-te nădejdea noastră cea tare, bucură-te întărirea credincioșilor, bucură-te liman și lin și neînviforat, bucură-te pilda bunei cucernicii, bucură-te luminarea celor nepricepuți. Bucură-te scăparea celor deznădăjduiți, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare.
1: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să-ți cântăm în fapte bune cântarea cea îngerească. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Prea cinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai lapte sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fie acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos. Primește cântarea aceasta, bucură-te mărgăritar neprețuit al vestieriei noastre, bucură-te floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te temelie neclintită a creștinătății, bucură-te a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te grabnic ajutătoare a străinilor, bucură-te fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te învingătoare a dușmanilor, bucură-te izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor. Bucură-te povățuitoare a sufletelor, bucură-te vindecătoare de rânea trupurilor, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare.
1: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Spre tine pururea nădăjduim de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, căci tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aleluia!
1: Aleluia!
0: Echipată, văzându-te pe tine, lauda pământului ei răsărind dintre ale sale cu bucurie, te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi, care în urmă ne-am învrednicit, dobândim moaștele tale. Cum vom putea în destul apropovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea? Bucură-te luminătoare a Moldovei, bucură-te sprijinitoare a Epivatei, bucură-te învățătoare a părinților tăi, bucură-te ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te adunătoare a cereștilor daruri, bucură-te ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe. Bucură-te cinstitoare a hainei smereniei, bucură-te îndreptătoare a mândriei, bucură-te cinstitoare a fecioriei, bucură-te sprijinitoare a bătrânilor, bucură-te osânditoare a dușmanilor. Bucură-te miluitoare a săracilor, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare.
1: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici pe care pe mijlocitoarea noastră Sfântă ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul tău. Căruia-i cântăm neîncetat, aleluia!
1: Aleluia!
0: Și cu credința a fost următoarea cuvântului Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te sămânță nerătăcită, bucură-te trup neobosit, bucură-te hrană duhovnicească, bucură-te aur lămurit, bucură-te foc arzător plevilor, bucură-te pământ de îndestulare, bucură-te rodul pocăinței, bucură-te alinarea relelor cugetări, bucură-te risipitoare de furtuni, bucură-te aducătoare de belșug, bucură-te dătătoare de mângâiere, bucură-te mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare.
1: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși și lăcrimând că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor. Cădem înaintea ta plângând Sfântă Parascheva și strigă: miluiește-ne! ca din preună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântare de mântuire. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-ai învrednicit a potolii prin nevoințele tale, zbordălincia trupului și a dobândii mântuirea sufletului primind din mâna lui Hristos cu luna slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cugetând pleititurile vicleanului cele amângitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare: bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoare, evrednică, bucură-te că prin alie ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin dânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te, a biruinței frumoasă stăltoare, bucură-te, învingătoare a stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoare a cereștii mării, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale, noi nevrednici? Căci nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântare. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Ne-am cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată până și plăcerile ce odinioară ne sfăta acum se luptă cu noi, vai de ticălușia noastră. Nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mânghierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rode alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice preacuvioasă, rugându-se neîncetat, că nu aurează nici mângâiere. Iar zilele grele sunt, deci noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem lui Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, aleluia!
1: Aleluia!
0: Nelegiuirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapele nostru astăzi ne osândește și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre domândirea vieții veșnice ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Acestea grăi ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri, nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioase, ci trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi evreinici cântându-i aleluia!
1: Aleluia!
0: În glas vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți-aduce spre mulțumire mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință mărire fapte celei cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni. Pentru aceasta grăiesc către tine, bucură-te mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toia.

0: Corintenei, fiind mustrați în spăimântă, văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului, depărtat de păcat, închimie luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, căci astăzi strălucește, aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ții. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasă. Bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de nălucir, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploimănoasă. Bucură-te, ceea ce ne dăruiești bersugile roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Niciodată nu vom înceta vesti minunile tale, preacuvioasă, că de n-ai fi stat tu, rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii? Sau cine ne-ar fi păzit din bolile ce au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, aleluia,
1: aleluia.
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărirea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu acerșetorului, venind de la biserică, ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domnilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie. Bucură-te împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare.
1: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru când de la judecată neștiind ce vom face nepăcătoși, nepădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerim, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășia bunei noastre voinții și a temerii de tine. Rugăciunea aceasta pe lângă care ți-a duce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva cântând cu dânsa din preună, aleluia!
1: Aleluia!
0: De noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde către tine, însă nu zuim preacuvioasă Maică și nu vom fi rușinați, îndepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertare păcatelor noastre celor ce-ți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară neîndeșertată, bucură-te, maică prealăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mânghierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoare celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, preablândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Descusă este mânghierea noastră, privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat. De câte ori lipsiți prigoniți în războaie și tu ne-ai ajutat nouă în tot. În totul, prin cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa, pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, cântând ție, bucură-te și lui Dumnezeu lauda cea cerească, aleluia!
1: Aleluia!
0: Zbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boală, de toată neputința și de vrăjmași, zbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci, de ceasul sândirii și nevrednicește a dobândi prin rugăciunile tale. Starea cea de-a dreapta în ziua judecății prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă ca să-ți cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor. Bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoare a casnica Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor miluitori. Bucură-te, sprijinitoarea și a mea, smeritului păcătos, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult.

0: Dumnezeu și cinstim sfintele tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu. Și pentru a noastră mântuire le-am dobândit, bine primită fără rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slava lui Dumnezeu. Aliluia!
1: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
0: Închinăm lui Dumnezeu și cinstim sfintele tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit, bine primită fără rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slava lui Dumnezeu. Aliluia!
1: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
0: Închinăm lui Dumnezeu și cinstim sfintele tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit, bine primită fără rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă lui Dumnezeu.

Dumnezeul nostru, Tu cel ce îi zici s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra noastră mânia cea groasnică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebniți și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răspăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința așa de toate zilele. Dăruiește-o Tu, Doamne, ca un îndurat și mult milostiv, Doamne, pentru rugăciunile preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea. Și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea

Zic vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi inima lui, ci va crede că ceea ce va spune se va face, fi va lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bate și vi se va deschide. Că oricine cere, ia cel care caută.

0: Cercetare, iertarea, buna sforire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și a robilor lui Dumnezeu care acum se pomenesc. În al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Bătoșăneanul, episcopical al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hristostom Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Larion și Ștefan, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Paraschieva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Piharia și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claud, Mihail, Alen, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu umilință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinăm, strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi bolnavi. Și ca un milostiv iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grab ridică din patul durerii.

0: Domnului Dumnezeului nostru, ca să caute cu milostivirea asupra robilor săi, elevi și studenți care sunt în examene și să le trimită în inimă, în minte și în grai Duhul înțelepciunii al științei, ale evlaviei și al fricii sale. Să lumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii celui Dumnezeie și a toată învățătura cea bună și folositoare. Doamne, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Că ne rugăm pentru ca să fie păziți în locașul acesta, orașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne, iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască.

Deja tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: nostru pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Slăviților, bunilor biruitori, mucenici, ale Sfinților și de Dumnezeu purtătorii părinței noștri, ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale Sfântului Cuvios Samson, primitorul de strâns, a Sfintei Milonosițe Ioana, căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților și Dumnezeieștilor, părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu,

0: Întreținătorile de viață, vină și te sălășluiește între noi și ne curățește până de toate întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după culțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turturea a cui bune și va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișul în inima sa a pus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere, arătați-vă Dumnezeu Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeu puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în cursile Tale decât mii, ales am a fi lepădat în casele Dumnezeu mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevăr iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nereutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai robimea lui Iacob. Iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor. Potolită toată mânia Ta, întorsă-te de către iuția mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeu, mântuirii noastre și te întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-te ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta de nouă nouă. Auzi voi ce va grăi într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea lui aproape este de cei ce se teme dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său, dreptatea înainte lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și m-a auzit că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în viață. că mare este mila ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu te-au pus pe tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne Dumnezeu, îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe fiul slujnicii Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă-ți Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă-ți Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă-ți Dumnezeul nostru, slavă-ți. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește.

0: și mântuiește Mântuitorul nostru poporul cel deznădăjduit. Ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi pentru Avraam cel iubit de Tine și pentru Isaac robul Tău și Israel Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Ca la un doctor prea ales și rugător bine primit, alergăm la dumnezeiască taraclă Samson de Dumnezeu înțelepțită cuvioase, adunându-ne cu dragoste, cu psalmi și cu cântări, bucurându-ne, prea slăvim pe Hristos, Cel ce ți-a dat ție un dar ca acesta de tămăduiri. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor, fiind poziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas acum ne-ai dus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignit, tâlharele cele binecunoscători, intrare în rai ai făcut și cu moarte pe moarte ai sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut. Și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănatei bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după înălțimea milei Tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Poate-ne din mâna potrivnicului, iartă-ne păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, ca lepădând pe omul cel vechi, întru cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncile Tale la odihna cea veșnică, să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc, că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase Dumnezeu nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu prea sfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea.

Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte. Într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotara e pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului asnii sălbatici, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui. Din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă pe munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește, săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului închiparoș și munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca, ieși-vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr. Vietăți mici și mari, acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna.

0: Sfântului Duh, acum și fururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Când te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptății mele, într-un necaz mai despătat. Milostivește-te spre mine și ascultă rugăciunea mea. Fii oamenilor până când grei la inimă pentru cei iubiți de șertăciunea și căutați minciuna. Să știți că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al său. Domnul mă va auzi când voi striga către dânsul, mâniați-vă, dar nu greșiți de cele ce ziceți în inimile voastre, într-o așternuturile voastre vă căiți. Jertfiți jertfa dreptății și nădăjduiți în Domnul, mulți zic, cine ne va arăta nouă cele bune, dar însemnatul s-a peste noi lumina feței tale, Doamne. Dată-i veselie în inima mea, mai mare decât veselia, pentru rodul lor de grâu, de vin și de unt de lemn ce s-a înmulțit. Cu pace așa mă voi culca și voi dormi. Că Tu, Doamne, deosebi într-o nădejde mai așezat. Grairile mele, ascultă-le, Doamne, înțelege strigarea mea, ia aminte la glasul rugăciunii mele, Împăratul meu și Dumnezeul meu. Căci către Tine mă voi ruga, Doamne, dimineața vei auzi glasul meu, dimineața voi sta înaintea Ta și mă vei vedea. Că Tu ești Dumnezeu care nu voiești fără de legea, nici nu va locui lângă Tine cel ce viclenește. Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor Tăi, urâtai pe toți cei ce lucrează fără de lege. Ierde vei pe toți cei ce grăiesc minciuna de ucigaș și de viclean, se scârbește Domnul. Iar eu, într-o mulțimea milei Tale, voi intra în casa Ta, închinam-mă voi spre sfânt locașul Tău, într-o frica Ta. Doamne, povățuiește-mă într-o dreptatea Ta din pricina dușmanilor mei. Îndreptează înaintea mea calea Ta, că nu este în gura lor adevăr, inima lor este deșartă, groapă deschisă grumazul lor, cu limbile lor viclenesc. Judecă-i pe ei, Dumnezeule, să cadă din sfaturile lor, după mulțimea nelegiuirilor lor, alungă-i pe ei, că de-au omorât, Doamne. Și să se veselească toți cei ce nădăjduiesc în Tine, în veac se vor bucura și le vei fi lor să lași și se vor lăuda cu Tine toți cei ce iubesc numele Tău, că Tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, căci cu arma bunei voiri ne-ai încununat pe noi. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă cerți. Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt. Vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele. Și sufletul meu s-a tulburat foarte și Tu, Doamne, până când? Întoarce-te, Doamne, izbăvește sufletul meu, mântuiește-mă pentru mila Ta. Că nu este într-o moarte cel ce te pomenește pe Tine și în iad, cine te va lăuda pe Tine? Osenit am într-o suspinul meu, spălavă în fiecare noapte patul meu. Cu lacrimile mele așternutul meu voi uda, tulburat s-a de supărare ochiul meu, îmbătrânit am între toți vrăjmașii mei. Depărtați-vă de la mine toți cei ce lucrați fără de legea. A auzit Domnul glasul plângerii mele, a auzit a Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit. Să se rușineze și să se tulbure foarte toți vrăjmașii mei, să se întoarcă și să se rușineze foarte de grab. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!
3: Iar și iar în pace Domnului să ne rugăm.
4: Ne miluiește!
3: Apă, miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
4: Ne miluiește!
3: Prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pură.

Doamne Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit, mântuiește-mă de toți cei ce mă prigonesc și mă izbăvește, ca nu cumva să răpească sufletul meu ca un leu, nefiind cine să mă izbăvească, nici cine să mă mântuiască. Doamne Dumnezeul meu, de am făcut aceasta, de este nedreptate în mâinile mele, de am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău și de am jefuit pe vrăjmașii mei fără temei. Să prigonească vrăjmașul sufletul meu și să-l prindă, să calce la pământ viața mea și slava mea în țărână să o așeze. Scoală-te, Doamne, într-o mânia Ta, înalță-te până la hotarele vrăjmașilor mei. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca prin care ai poruncit și adunare de popoare te va înconjura. Și peste ea la înălțime te întoarce. Domnul va judeca pe popoare, judecă-mă, Doamne, după dreptatea mea și după nevinovăția mea, sfârșească-se răutatea păcătoșilor. Și întărește pe cel drept, cel ce cerci inimile și rărunchii Dumnezeule drepte. Ajutorul meu de la Dumnezeu, cel ce mântuiește pe cei drepți la inimă. Dumnezeu este judecător drept, tare și îndelung răbdător și nu se mânie în fiecare zi, de nu vă veți întoarce, sabia sau va luci, arcul său l-a încordat și l-a pregătit. Și în el a gătit unelte de moarte, săgețile lui pentru cei ce ardă le-a lucrat. Iată a poftit nedreptatea, a zămislit silnicia și a născut nelegiuirea, groapa săpat și a adâncit-o și va cădea în groapa pe care a făcut-o. Să se întoarcă nedreptatea lui pe capul lui și pe creștetul lui, silnicia lui să se coboare. Lăuda voi pe Domnul după dreptatea lui și voi cânta numele Domnului celui prea înalt. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul! Că s-a înălțat slava Ta mai presus de ceruri, din gura pruncilor și a sugarilor Ți-ai pregătit laudă pentru vrăjmașii Tăi, ca să nimicești pe vrăjmaș și pe răzbunător. Când privesc cerurile, lucrurile mâinilor Tale, luna și stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic, ce este omul că Ți-amintești de el sau fiul omului că îl cercetezi pe el. Micșoratul ai pe el cu puțin față de îngeri, cu slavă și cu cinste l-ai încununat. Pus-l ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele lui, oile și boii, toate încă și dobitoacele câmpului, păsările cerului și peștii mării, cele ce străbat cărările mărilor. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!

0: miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Răspândea cu gravele binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții se opomeni.
1: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ție, Doamne,
2: că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și

Învrednicește ne Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale.

0: și îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.
1: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem.
0: De bune și de folos sufletelor noastre și în pace lumii, de la Domnul să cerem.
1: De la toată vremea vieții noastre, în pace și în pocăința.

Și Domnul și-au plecat capetele și s-au supus grumajii robii tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în starea de acum și noaptea ce vine de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de rele aducere aminte. Fie stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Cercetează mila ta cu milă și cu îndurări. Înalță fruntea.

rugăciunile cinstitului și slavitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan. Ale sfinților, slăviților și întru tot laudaților apostoli, ale celor între sfinți părinții noștri, mari dascăle ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore,

Între sfinți părinții noștri, Nicolae al Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei Făcătorii de Minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Nou, Iorest și Sava, Antimiviranul, Iosif Mărturisitorul, Gelasie și Leontie, Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și ale tuturor sfinților ierarhi, ale sfinților și slăviți.

Ale Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie, ale Sfinților Mucenici Nichita Romanul, Seghie și Vah, Ioan Valacul și Oprea, ale Sfinților Mărturisitor Ioan și Moise, ale Sfinților Martiri Brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii,

ale Sfinților Cuvioși și de Dumnezeu Purtător, părinții ai noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Daniel Sihar,

ale Sfântului Mucenic Papias și aducerea moaștelor Sfinților Doctori fără de arginți, Chir și Ioan, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Iana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților. Rugăm-ne mult milostive, Doamne, auzi-ne pe noi, păcători.

biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care, cu sârdie și cu frică de Dumnezeu, se ostenesc și slujesc părinți și frații ai noștri,

fratelor, și fericită pomenire a tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreapta credință, părinții frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce

Să punem mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților slăviților bunilor biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători părinței noștri, ale sfinților doctori fără de argint, Spir și Ioan și a sfântului mucenic Papia, sa căror pomenire săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeieștilor părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților tăi,

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ia Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel vitean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care e binecuvântat cele cinci pâini în pustie și a săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și unde lemnul, și înmulțește în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele îi sfințește, căci tu ești cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh,

Marți Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale mai, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților Doctori fără de argint, Chir și Ioan și a Sfântului Mucenic Papia, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților și Dumnezeieștilor,

0: Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață. Vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toate tinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne prin noi, Doamne, curățește păcatele noastre, să ne iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Sfântă Preacuvioasă Maică Paraschiva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi, aproape de scaunul la Toțiitorului, stând o Maică, rugăciun pentru noi a doua acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Paraschiva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi, o travă șarpelui, bândiu de porțile iadului, m-am apropiat cu adevărat. Și Tu, ceea ce Te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale, înviază-mă, preaslăvită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele, cugetări alinele cuvioasă și mă mântuiește prin rugăciunile Tale, ca să nu mă duc în adâncul iadului și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulce și în vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu, care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi, valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit. Afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimi ale sufletului și ale trupului, cu rugăciunile Tale, dăruiește-mi, Maică, pururea pomenită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cunoscând în mine însă mulțimea păcatelor mele fără de pârâ și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul, ci ție Mântuitorului tuturor strig. Fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul l-aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Izbăvește de nevoi pe robii Tăi născătoare, Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpând ca și către un zi ne strica și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii Tăi, că ziditorul Te-a arătat o prea frumoasă Fecioară apărătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău. Căci pe Tine Te avem, Preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea Ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești pururea pomenită. Și de toată primești de a ne izbăvești, scăpând pe cei ce Te roagă cu credință, de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi, ceea ce din toată inima Ta iubi pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile Tale, iarăși cu acesta mă împapte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasă soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoasă, mântuiește și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea, care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către Tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile Tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului. Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea îndurărilor Tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile Preacuvioasei Tale, Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării Tale, învrednicește-mă și-mi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi, ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea dar roade bune, dar tu, picurând roua milei tale de toată greutate, stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile Preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi, întinând o suflete veșmântul nunții. Cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemați cei aleși în cămara cea cerească lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu? Și o Preacuvioasă, cu rugăciunile tale, mântuiește-mă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nu primi, stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta. Dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vece vecilor am stinsusa viața mea, stăpână, în dureri și animei toți într-o suspine. Puterea mea, Fecioară, de multă lipsă a slăbit. Căci am mâniat pe Dumnezeu pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă Fecioară apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem prea cuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire, trupul subțindu-ți, gândul către Dumnezeu sus la înălța și viața neîntrupească înviețuit, pururea pomenită lăsântul burarea lumii. Pentru aceea acum te veselești împreună cu cetele îngerești. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine o maică, aurul, calutul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă cumplitul păcat al lăcomii. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric pe mine, cel ce-am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea? Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănocit, întărește. Căci a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului, Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețesc cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l Preacuvioasă de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, singura ființă a Dumnezeirii, toți să ne mântuim și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul tău cu o sârdie. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoasă, cu mijlocirile Preacuvioasei tale. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocărmuitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul Preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzești. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Terea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, Preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am viețuit în fapte rele, că nu am altă nădejde de mântuire afară de tine. Lacrimile și ostenirile Preacuvioasei Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări pe dumnezeiasca Parascheva, cu vrednicie să o cinstim. Întru tine, Maică, cu o sârnie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură Preacuvioasă.

veșnică, căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele Celui Unia născut Fiului Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină, pentru ca faptele lui să nu se vădească. Dar cel care lucrează adevărul vine la lumină ca să se arate faptele.

0: Are iertarea, bună spovedire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și a robilor lui Dumnezeu care acum se pomenesc, în al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei Hristostom Iustin și Hristostom Protosinghelei Paisie Teodosie Diodor Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, arhidiacon Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diacon Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Speridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, salții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel, Costel, cumebricorului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să reverse asupra robilor săi, elevi și studenți, harul Sfântului Său Duh și să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le aducă spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune spre slava prea Sfântului Său nume.

Domnului, pentru ca să fie păziți în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi și pentru ca milostiv, blând și lezneatător să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi cu mustrarea lui cea dreaptă, mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră. Să ne

0: Ale Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție Hristoase Dumnezeu.

0: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru pentru rugăciune, ceea ce a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu pentru rugăciunile preacuratei sale maici, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință a Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților Doctori Fără de Argint, Chir și Ioan și a Sfântului Mucenic Papia, sa căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților și Dumnezeieștilor Părinții Achim și Ana, pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu

Pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers sau mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițele fecioare și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut și care zace în mormânt. Să mergem, să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu este înfășurat, și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, cela ce dai celor căzuți ridicare!

Pentru încheierea acestui concert îi rugăm pe membrii formației Byzantion să cânte Cu noi este Dumnezeu, rugăciunea plină de speranță, iar apoi împreună cu dumneavoastră, cei care participați, nu doar ascultați acest concert, troparul Sfintei Cuvioase Parascheva întru tine, Maică.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este purure. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptățești într-o cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu, că iată într-o fără de legi m-am zămislit, și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arăta mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă vei albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh povățuitor întărește-mă. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta, că de-ai fi voie jertfă aș fi dat, arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inima zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va rugesi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot. Atunci vor pune pe altar.